0: Čerčeva s Hodom Tamir Lattes program. Byli podne kastle, na gore si metla, že ty program byt nieké balko špodáci. Kolo koro, ala pono koro, kundola adina ráno, kundola adina ráno, kus je buru boli mani, in ty kedy sa mal koti čio. Loko je čia vriku bola, tam koro, sango dosti, in ty kedy sa jivon byte I čali jej činti, osvíde kiči kár kori nanti.
1: ପତିଙ୍କ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଏବେ ବି ଅନୁସୃତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ଦୁପ୍ତ କଣ୍ଠସ୍ୱରର ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଅନୁଭବ ଏକ ଧାରା ବା ଘରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର